0: महोदय, निजराष्ट्रार्थं बालकाः अपि अत्र मरणे सिद्धाः इति गीतं वदति। किं बालकाः अपि देशार्थं स्वजीवनम् अर्पितवन्तः?
1: आम्, बहवः धीराः बालकाः, तेषां जीवनकथाः देशाभिमानपूरिताः प्रेरणादायिकाः सन्ति। हा, बहुत सारे धीर बालकों ने

0: क्षेहम्
1: योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम्
0: अस्मिन्
1: रण

0: केशः
1: गुडाकेशेन भारत
0: गुडाकेशेन भारत
1: सेनयोरुभयोर्मध्ये
0: स्थापयित्वा रथोत्तमम्
1: भीष्मद्रोणप्रमुखतः
0: सर्वेषां च महीक्षिताम्
1: उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति
0: तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः

0: पुत्रान् सखींस्तथा
1: श्वशुरान् सुहृदश्चैव
0: सेनयोरुभयोरपि
1: तान् समीक्ष स कौन्तेयः
0: सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्
1: कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच
0: दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण
1: युयुत्सुं समुपस्थितम्।

0: मे
1: रोम हर्षश्च जायते
0: रोम हर्षश्च जायते
1: गांडीवं स्रंसते हस्तात्
0: गांडीवं स्रंसते हस्तात्
1: त्वक्चैव परिदह्यते
0: त्वक्चैव परिदह्यते
1: न च शक्नोम्यवस्थातुं
0: न च शक्नोम्यवस्थातुं
1: भ्रमतीव च मे मनः
0: भ्रमतीव च मे मनः।
1: अद्यतन श्लोकपठनं समाप्तम्। श्वः पुनर्मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अद्यतन कार्यक्रमं समापयामः।
2: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।